Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: Banja Dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako,
1: neće bude loše.

0: Banja2.com,
1: da.
0: Da, .com.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Dve osobe poginule su u saobraćenoj nesreći koja se dogodila u Batajnici, navode u službi hitne pomoći. Kako je navedeno, nesreća se dogodila sinoć u 22.11. u naselju Šangaj, kada su dve muške osobe pale sa vozila tipa kvad i poginule na licu mesta. Nastavlja se vanredno zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počinju u 10 sati. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima na izmene krivičnog zakonika, predloga zakona o oružju i municiji, na izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici niz dokumenata koje se odnose na pomoć izrazito nerazvijenim opštinama, projekte od opšteg interesa i nacionalnog značaja, kao i na sistematsku podršku dijaspori u očuvanju nacionalnog identiteta i jezika. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice reagovalo je juče na izjavu zamenice gradonačelnika Čile Goli, po kojoj grad Subotica neće moći da zatraži pomoć Republike Srbije za poljoprivrednike, jer procenjena šteta od navedenog vremena neće dostići 10% budžeta grada, ocenjujući da se takvim izjavama unapred isključuje pomoć paorima. Takva izjava je preuranjena, nepotpuna i obeshrabljujuća za stotine poljoprivrednih porodica koje su u jednom danu izgubile veliki deo ili celokupnu ovogodišnju proizvodnju, navodi se u saopštenju subotičkih poljoprivrednika. Vesti iz sveta. U Mašhadu je sahranjen ajatolah Ali Hamnej, dok su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili na izmenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vreme izraelski mediji pišu da se Bela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Vašington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabeleženi su na više mesta u Islamskoj Republici, dok IRGC tvrdi da je gađao američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini, 1598. dan. Zamenik stalnog predstavnika Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Pavličenko Volodimir naveo je da bi članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini. Ukrajinski dron pao je na jednu rafineriju u Krasnodorskom kraju u Rusiji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni, jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvoriće program na centralnom terenu u 14.30, a nakon toga sledi spektakl koji ceo svet čeka. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu, a tok meča možete pratiti na portalu RTS-a, kao i direktan prenos na prvom programu RTS-a. A fudbaleri Francuske savladali su sinoć Maroko rezultatom 2:0 i postali prvi tim koji se plasirao u polufinale svetskog prvenstva u Severnoj Americi. Strelci golova su bili Mbappe i Dembele.
2: Radio Banja Dvojka.
1: Prema najavama meteorologa, u Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana temperatura od 27 do 30 stepeni uz prijetan severozapadni veter. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Banja Dvojka.
1: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaron gazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušati, ovoga jutra 18 stepeni Celzijusovih i umilo nas je sunce ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji. Relativna vlažnost vazduha iznosi 64%, mirno je, bez vetra. Vazdušni pritisak 1017 milibara. Meteorolozi nam za danas najavljuju, u Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 27 do 30 stepeni uz prijatan severozapadni vetar. Kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana do 17. jula, za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima sutra, dakle u subotu posle podne i uveče, tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 stepena. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet Duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se i rezervišite vaš termin na 06922 76 8 7 1 Mundus Anime Svet Duše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak, duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizdržan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozača. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju i na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje Reke, Rudne Glave i Petrovca na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. avgusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeće dane vikenda. Pre polaska na put prekontroliše tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put! Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savjetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda. Na naplatnim stanicama širom Srbije jutro se nema zadržavanja, na graničnim prelazima takođe nema čekanja. Za putnička vozila, kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. I ono što želimo da pridodamo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je za 7 dana na putevima Srbije poginulo 7 mladih ljudi i apelovalo na mlade da ne voze brzo i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. MUP je na Facebooku apelovao na mlade da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i da uvek koriste sigurnosni pojas. Od početka godine na putevima Srbije poginule su 52 osobe mlađe od 30 godina. To znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju, naveo je MUP. Ukazano je da tokom letnjih meseci predstoje brojna putovanja, festivali, koncerti i druge manifestacije, zbog čega je neophodno da mladi vozači budu posebno odgovorni i dosledno poštuju saobraćajne propise. Ni jedan trenutak nepromišljenosti nije vredan života, piše u objavi Uprave saobraćajne policije u direkciji policije MUP-a. Najavljeno je i da će saobraćajna policija sprovoditi pojačane kontrole, posebno tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno dovode do saobraćajnih nezgoda. Gde god da ste krenuli ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: U 8 sati i 45 minuta koliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, ovo je vaša specijalna muzička želja i slušamo Zorana Jovanovića koji kaže dobroveče tajno, a mi kažemo da sa kolegama provodimo više vremena nego sa mnogim prijateljima, pa nije ni čudo što se na poslu rađaju prava prijateljstva i dobra reč, osmeh, podrška i to međusobno poštovanje čine svaki radni dan i lakšim, a i lepšim. E, upravo zato stiže jedan srdačan pozdrav za kolegu Nenada od njegovog kolege. Dragi prijatelji, neka vas i dalje prati dobro raspoloženje, uspešan rad i onaj pravi timski duh koji svaku obavezu pretvara u neki lakši zadatak. Veliki pozdrav ide od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija, kako za vas i za sve vaše kolege, uz mnogo zdravlja, sreće i dobre muzike sa talasa Banja Dvojka Radija. Dakle, dobroveče tajno samo za Nenada od njegovog kolege.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled optimalnih termičkih uslova, biometeorološka situacija će biti povoljna za hronično obolele osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za petak 10. jula 2026. godine, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, svakako naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija. Mi ovoga jutra, poštovani slušalci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 10. jula.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
3: Jeste vidjeli šta piše u novinama?
1: Da, vidjeli smo što to piše u današnjim dnevnim novinama. I ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Dnevne novine Blic. Ministar financija o najavama predsjednika Srbije Siniša Mali kaže: novčana pomoć punoletnima realna opcija. Najava Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima realna zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi, rekao Mali. Pomoć je odraz ekonomske snage, jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, podvukao je prvi potpredsjednik vlade. Biće u septembru, ali gledat ćemo da bude i ranije, kazao je Vučić. Srbija ispunila tri zahteva, ali klaster 3 pao na četvrtom uslovu. Žalio se samitu NATO-a, još samo nosač aviona da kupe. Milanoviću smeta što se Srbija naoružava. Novak: ne znam kad sam posljednji meč odigrao zdrav. Đoković danas protiv Sinera za finale Wimbledona, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Večernje novosti, analiza novosti, pre dugo putovanje u Evropu. Na primjeru Srbije sve jasno, proširenje samo po geopolitičkim interesima. Ana Brnabić kaže: sve to politika, ali nije fair, to je dodatno ponižavanje. Vulin smatra: vreme za referendum, neka narod kaže šta misli o Evropskoj uniji. Milivojević: u igri ceo region, bez naše zemlje nemoguće ga integrisati. Barac: neka pokažu da proces počiva na rezultatima, ne na političkim uslovima. Zatim gori Bliski istok, mir na papiru, a žrtve stvarne. Stop za ES, kolaps na granicama tek sledi, zemlje Evropske unije pišu u Briselu. Zatim eutanazija u Hartkovcima, afrička kuga u danu odnela 11.000 svinja. Rođenje Tesle, 170 godina kasnije, naš genije, čovjek koji je izmislio ceo 20. vek, pišu večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, politika, ističe sljedeće naslove. Povratak u začarani krug pregovora i bombardovanja, Amerika i Iran nastavili sa razmenom vatre. Zatim autorski tekst ministra spoljnih poslova Italije za politiku: Italija i Zapadni Balkan, strateški izbor za Evropu. Zatim na farmi u Hartkovcima počela eutanazija 11.000 svinja zbog afričke kuge. Odlaže se uvođenje Etijasa zbog gužvi na granicama i ekskluzivno Maggie Gyllenhaal, hollywoodska glumica i reditelj, kaže: ne privlači me da igram jake ženske likove, piše najstariji dnevni list na Balkanu, politika. Dnevne novine danas. Poslanik Vladimir Prebilić za danas posle glasanja u Evropskom parlamentu i razlika između ove institucije i Evropske komisije: kriza nije počela padom novosadske nadstrešnice. Zatim Aleksandar Vučić najavio pomoć svim punoletnim građanima Srbije novcem koji neće biti iz budžeta, prljava i providna korupcija birača. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović konkurisao za Vrhovno javno tužilaštvo. Vučićeva desna ruka u Višem javnom tužilaštvu cilja mesto Zagorke Dolovac. Napredak u evropskim integracijama nije izborni adut vladajuće koalicije, kao ni Vučića, važno je, odnosno važno da Brisel daje pare i ne pravi mnogo problema. Robert Kuzma kaže, vlastima stalo da Srbija bude večno zaglavljena u ovom procesu, ali da se ne uspostavi vladavina prava, nezavisno pravosuđe i slobodni mediji, jer bi to za njih značilo brzi gubitak vlasti. Zatim policija u Sremskim Karlovcima sprečila emitovanje dokumentarca Stop za turu do Strasbura. Da li rezolucija Evropskog parlamenta Srbiju tera ka gruzijskom scenariju, Gruzija politički bliža od Crne Gore? Inflacija u junu 2025. godine značajno niža nego pre godinu dana, sniženja nevidljiva u novčaniku. Od 2020. godine registrovano više od 769 napada na aktiviste, podaci su Komiteta pravnika za ljudska prava, režim ne obustavlja lov na branitelje ljudskih prava, pišu dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani. Nole naplaćuje dug, ćeraćemo se još, Vojvodina izgubila prvu bitku, ali ne i fudbalski rat sa Ferencvarošem. Mbappe se naljutio posle 11 terca, od 2-0 do poraza, misli se na odbojkašice Srbije. Butler produžio ugovor i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:14. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak 10. jul 2026. godine. Pozdravljamo vas iz našeg studija, želimo vam dobro jutro.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 77 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužina dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva. Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
1: Radio.com. This is FM.
0: Banja dvojka.
9: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: postižu reklame? Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare? Naravno.
3: Iz Diopte. I još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Batajnici, navode u službi hitne pomoći. Kako je navedeno, nesreća se dogodila sinoć u 22.11 u naselju Šangaj, kada su dve muške osobe pale sa vozila tipa kvad i poginule na licu mesta. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima na teritoriji opštine Ruma, proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. U opštini Vladimirci posljednja dva dana nije zabeležen nijedan novi slučaj, ali u prethodna dva meseca bolest potvrđena u 9 sela, gde je eutanizirano oko 2500 svinja u 140 domaćinstava. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR, koja boravi u poseti Srbiji. Sastanak se trenutno održava u domu Narodne skupštine Srbije. Inače, Brnabićeva je ranije izjavila da je Srbija posvećena reformama koje će je približiti Evropskoj uniji i navela da je parlament ove godine usvojio 23 zakona koje su direktno u vezi sa evrointegracijama, od kojih je 14 povezano sa primenom pravnih tekovina Evropske unije ili sa planom rasta. Nastavlja se vanredno zasedanje. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine počinju tačno u 10 sati. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, na izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Radnici Volkswagena širom Nemačke protestovali su juče zbog plana kompanije da ukine 100.000 radnih mesta, piše britanski list Guardian. Sindikat IG Metal je organizovao demonstracije u kojima su učestvovali sindikalni povjerenici i članovi sindikalnih veća ispred 17 fabrika, najvećeg evropskog proizvođača automobila i njegovog sedišta u Wolfsburgu. Uticajni sindikat je poručio izvršnom direktoru Oliveru Blum da ne može da na radnu snagu prebaci odgovornost za neuspehe poslednjih godina. Inače, predsjednica sindikata Christian Benner rekla je da su protesti postali jasan signal upravnom odboru, od koga je zaraženo da danas prvi put preispita plan za ukidanje radnih mesta. Inače, demonstracije su bile održane kod fabrika koje proizvode automobile za Volkswagen i druge brendove u proizvodnoj grupi, uključujući Audi, Porsche i proizvođače kamiona i autobusa MAN. Vesti iz sveta. U Mašhadu je sahranjen ajatolah Ali Hamnej, dok su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili sa neizmeničnim udarima širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vreme izraelski mediji pišu da se Bela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a američki da Vašington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabeleženi su na više mesta u Islamskoj republici, dok IRGC tvrdi da je gađao neprijateljske vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini, 1598. dan, Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je sprečila veliki teroristički napad koji je navodno planirala Ukrajinska vojna obaveštajna služba, bombardovanje ruskog vojnog aerodroma Rostov centralni. Ukrajinski dron pao je na jednu rafineriju u Krasnodorskom kraju u Rusiji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni, jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba. Vesti iz sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu u 14.30 časova, a nakon toga sledi spektakl koji
ceo svet čeka. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu, a tok meča možete pratiti putem direktnog prenosa na prvom programu RTS-a. I što se tiče vremenske prognoze, meteorolozi nam najavljuju u Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana temperatura od 27 do 30 stepeni uz prijetan severozapadni vetar. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo na pažnji. Dobro jutro ili dobar dan, poštovani slušalci.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Vanja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju, u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 27 do 30 stepeni uz prijatan severozapadni vetar. Kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana do 17. jula, za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima sutra, dakle u subotu posle podne i uveče, tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 stepena. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se i rezervišite vaš termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.
3: Prepoznatljiv vanserijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Ok.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Usled optimalnih termičkih uslova, biometeorološka situacija će biti povoljna za hronično obolele osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za petak 10. jula 2026. godine, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, svakako naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak, duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozača. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeći dane vikenda. Pre polaska na put prekontroliše tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put! Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savjetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda. Na naplatnim stanicama širom Srbije jutro se nema zadržavanja, na graničnim prelazima takođe nema čekanja. Za putnička vozila kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. I ono što želimo da pridodamo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je za 7 dana na putevima Srbije poginulo 7 mladih ljudi i apelovalo na mlade da ne voze brzo i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. MUP je na Facebooku apelovao na mlade da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i da uvek koriste sigurnosni pojas. Od početka godine na putevima Srbije poginule su 52 osobe mlađe od 30 godina. To znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju, naveo je MUP. Ukazano je da tokom letnjih meseci predstoje brojna putovanja, festivali, koncerti i druge manifestacije, zbog čega je neophodno da mladi vozači budu posebno odgovorni i dosledno poštuju saobraćajne propise. Nijedan trenutak nepromišljenosti nije vredan života, piše u objavi Uprave saobraćajne policije u direkciji policije MUP-a. Najavljeno je i da će saobraćajna policija sprovoditi pojačane kontrole, posebno tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno dovode do saobraćajnih nezgoda. Gde god da ste krenuli ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Talas i Vanja Dvojka radija, tačno je 11 sati, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop i sigurnim korakom smo zakoračili u ovaj petak 10. jula 2026. godine, a tu smo i da vam kažemo da od Smiljana do Njujorka 170 godina je danas od rođenja Nikole Tesle. Dakle, Nikola Tesla, genijalni inovator čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, rođen je tačno pre 170 godina, 10. jula 1856. godine. Vizionar, čudljivi samotnjak, Tesla je na svetu podario oko 300 patenata, bez pojedinih od njih savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Rođen je u Smiljanu, Lika, koja se tada nalazila u sklopu vojne granice Austrijskog carstva, danas Hrvatska. Otac Milutin Tesla bio je sveštenik Srpske crkve, odnosno Karlovačke mitropolije. Majka Georgina Đuka takođe je bila iz svešteničke kuće kći prote Nikole Mandića i Sofije. Bio je četvrto od petoro dece u porodici. Otac Milutin je pre pravoslavne bogoslovije u Plaškom završio austrijsku vojnu školu. Kao sveštenik služio je kod Gračaca, pa u Senju, gde je tegobno se živelo, pošto je tamošnja srpska zajednica bila nevelika. Potom dobija parohiju u Smiljanu, nedaleko od Gospića, u središtu Like, gde je Nikola Tesla rođen 28. juna po julijanskom kalendaru koji koristi Srpska pravoslavna crkva, odnosno 10. jula po gregorijanskom kalendaru. I decenijama kasnije Tesla se sećao zavidne biblioteke koja je postojala u roditeljskoj kući. Otac Milutin se osim svešteničke službe bavio publicistikom, bio je saradnik pojedinih beogradskih i novosadskih listova, najčešće pod pseudonimom kao Rodoljub Pravičić. A Nikola Tesla školovao se posle rodnog Smiljana u Gospiću i Rakovcu, studirao je na Politehnici u Gracu, da bi kasnije pokušao da nastavi u Pragu, ali studije nije priveo kraju. Sa jedne strane, verovatno je bio razočaran onim što je visoko školstvo tada nudilo, sa druge, pratile su ga i materijalne nedaće. Stipendije na koje je računao nije dobijao, a očeva smrt aprila 1879. godine dodatno je otežala situaciju. Ometala su ga verovatno i široka razbarušena interesovanja. Sve vreme je, recimo, pomno pratio i književnu produkciju, što ga nikada nije napustilo. Decenijama docnije, desetak univerziteta će mu dodeliti počasna zvanja doktora nauka. Radio je u Mariboru, Budimpešti, u Parizu od 1882. pa u Strasburu, tada u sastavu Nemačke. Odatle se 1884. selio u Sjedinjene Američke Države. Pošto je u Parizu radio za kompaniju Thomasa Edisona, čuvenog inovatora i uspešnog preduzetnika, držao je da će u okrilju Edisonove kompanije ostvariti zamisli koje su ga preokupirale, inovacije koje je osmislio. U Sjedinjenim Američkim Državama je u ostalom i doputovao sa Edisonovim preporukama. Nije nepoznato da je ideju za polifaznu električnu energiju, njegovu ključnu inovaciju, Tesla imao još u Budimpešti. U Njujorku 1885. osniva preduzeće Tesla Arc Light Co. sa kojim će započeti realizaciju svojih inovacija. Do 1890. godine prijavio je svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih neizmeničnih struja, generatore, motore. Pronalaske je javnosti prikazivao najviše u Američkom institutu elektroinženjera. U tom periodu Tesla obelodanjuje pronalaske obrnutog magnetnog polja, indukcioni motor, generator, transformator, fenomen elektromagnetne rezonance, niz izuma na kojima će se temeljiti
potonji razvoj elektrotehnike. Potom se dogodio težak sukob sa Edisonom. Američki inovator Edison, koji je tada uživao ogroman ugled, prethodno je razvio mrežu koja je podrazumevala korišćenje jednosmerne električne energije, u što je također uložio velika sredstva. To je nadalje značilo da je Teslina inovacija sa upotrebom polifazne električne energije remetila Edisonove kompanije. Iz nevolje Tesla je tada izvukao Westinghouse, koji mu je omogućio sredstva neophodna za realizaciju zamišljenog. Kompanija Westinghouse otkrila, odnosno otkupila je prvih 7 Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja. Od 1888. sa stručnjacima Westinghouse-a u Pittsburghu radi na praktičnom ostvarenju svojih patenata. Tokom ovog perioda urađene su pripreme za realizaciju prve centrale na Nijagarinim vodopadima po Teslinom polifaznom sistemu. U redovan rad ona će biti puštena 15. novembra 1896. godine. Snabdevala je grad Buffalo električnom energijom. Kada se Westinghouse kasnije našao u finansijskim nevoljama, Tesla je odustao od procenta koji je predviđao ugovor, čime je kompanija njegovog dobrotvora spasena. Sam Tesla otuda nikada nije uspešno zaradio od svojih čudesnih izuma. Potom se posvetio problematici visokih frekvencija, rentgenskim zracima, inovacijama koje će omogućiti radiosisteme, odnosno razvoj radiotehnike, bežične telegrafije, radara, na čemu su tada paralelno radili i drugi inovatori. Vrhovni sud u Americi će 1943. godine posthumno Tesli priznati patent 645.576, čima je uvažena činjenica da je Tesla bio pionir radiotehnike, o čemu je postajao spor sa Makronijem. Od 1899. uglavnom je živeo i radio u laboratorijama u Colorado Springsu i Vanderkfilu. Prilikom boravka u Evropi 1892. godine držao je predavanje u Londonu i Parizu, da bi se zatim zaputio u Liku, gde mu je majka bila na umoru. Prvih dana juna 1892. godine Tesla je doputovao u Srbiju, gde je pompezno dočekan. U Beogradu ga je tada primio kralj Aleksandar Obrenović. Čovek koji je svojim izumima naizmerno zadužio čovečanstvo, ovaj svet napustio je usamljen i siromašan, čemu je izvesno doprinela i činjenica da je doživljavan kao osobenjak sa izvesnim fiksacijama, kao što su higijena ili pojedini brojevi. Bio je dosledan vegetarijanac. Poslednjih godina omiljeno društvo bili su mu golubovi. Glavni, ako ne jedini prihod koji je tada raspolagao, bila je penzija koja mu je dodeljena od Kraljevine Jugoslavije. Živao je u apartmanu 3327 na 33. spratu hotela New Yorker. Umro je 7. januara 1943. godine u 22 časa i 30 minuta po zvaničnom nalazu od srčane tromboze. Po prethodno izraženoj želji ispraćen je kompozicijom Ave Maria Franca Schuberta i pesmom Tamo daleko uz violinsku pratnju Zlatka Balokovića. Njujorški gradonačelnik La Guradija primetio je tada: ono što je stvorio veliko je i kako vreme prolazi postaće još veće. Pošto je odlukom suda Sjedinjenih Američkih Država za jednog naslednika proglašen Sava Kosanović, njegov sestrić u to vreme diplomata Jugoslavije, Teslina zaostavština, odnosno ono što je od nje ostalo, dopremljena je u Beograd 50. godina. Merna jedinica magnetne indukcije nazvana je po njemu o stogodišnjici rođenja 1956. godine. Građa iz zaostavštine Nikole Tesle uvrštena je 2003. godine UNESCO-v registar Pamćenje sveta.
Avgusta 2010. godine vlada Srbije odlučila je da se dan rođenja Nikole Tesle 10. jul obeležava kao dan nauke u Srbiji. 11 sati i 10 minuta i na današnji dan, dakle 10. jula 1856. godine, rođen je Nikola Tesla, genijalni inovator čiji izumi su preobrazili ovo čovečanstvo. Pozdravlja vas Banja Dvojka, želimo vam dobar dan i hvala vam na ovako pažljivom slušanju.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lej.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banje Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi, potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063-707-727 ili 069-586-5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061-1032-030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060-052-49-27, 060-052-49-27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-1032-030. Okrenite 061-1032-030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060

0: oslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Otvorite!

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje Žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina.

11.35, Željotek na talasima Banja, Dvojka radija, dobar vam dan, dobri ljudi, evo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, kolektivne proslave ili pak poslovni ručkovi, naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju, vrlo pristupačne cene, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Počinjemo Željotek, ovo naše zajedničko druženje gde ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i pišite nam, čekamo vaše poruke na Viber, WhatsApp, SMS 061 600 00 6767. Ako i danas želite da pozdravite sebi nekoga dragog, da uputite neki lep pozdrav ili pak neku poruku s pomoć omiljene pesme, evo mi smo tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Slušamo Edina Beganovića i jednu rođendansku i da kažemo dragi mali šampione, pa neka ti je srećan peti rođendan, evo puno zdravlja, sreće, bezbrižnog detinstva, igre, smeha i ispunjenih želja, i neka ti svaki novi dan bude jedna nova avanturica, osmeh da uvek bude na tvom licu. Ove najlepše rođendanske želje šalje baka Goca iz Ugljareva svom unuku koji proslavlja peti rođendan. Gospođo Gordana, želimo vam da vam unuk bude dobar, veseo, da bude okružen ljubavlju. Evo, čestitamo peti rođendan i da vam unuk raste srećan, zdrav i ponosan. Dakle, počinjemo Željoteku na talasima Banja, Dvojka radija. Pišite nam, dragi prijatelji, jer kada je uživo program, nismo mi u mogućnosti uvek da se javimo na vaše pozive, tako da pišite nam 061 600 67 67, bilo da su to u pitanju Viber poruke ili ti na Viber, WhatsApp ili SMS. Počinjemo Željoteku.

Indira kaže, Srpkinje, mene majka rodila. Mi sada da pozdravimo sve majke i za najbolju mamu iz Ugljareva, mamu Gocu. Dakle, za mamu Gocu iz Ugljareva poseban pozdrav ide od njene ćerke. Slušamo Indiru i Srpkinje, mene majka rodila.

Da pozdravimo sada vodoinstalatere koji su poželjeli da čuju Šabana i Čija li je ono mala. Pa, dragi vodoinstalateri, neka vam je srećan rad, lep dan vam želi Banja Dvojka.

I eto, čuda stvara ta ćerka Gazda Svete, a mi nastavljamo dalje. Slušamo Baju Malog Ninđu i Soko, a pozdrav upućujemo društvu iz Jelošnice. Dragi prijatelji, evo pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam lep dan, zahvaljujemo se na lepim rečima i pozdravima. Slušamo Baju Malog Ninđu koji kaže: Soko, leti ptica, pa prestane.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!
2: Da, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, sponzoriše naše današnje druženje. Dakle, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka za sve vrste vaših slavlja. Tu je svečana sala Mina u Bogdanju, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, nešto nesvakidašnje. Cene vrlo pristupačne, možete se informisati, možete rezervisati na 063 7 4 3 3 6 4 0. Nastavljamo mi sa našom i vašom željotekom, pozdravima i lepim, najlepšim muzičkim željama. Mira Kosovka kaže, što ima jedna pesma, a ova pesma ide za jednu posebnu ekipu, posebno nama verno. Pozdravljamo vas, ekipo iz studija Radija Banje Dvojke, zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na pozdravima i lepim rečima.

A sada pozdrav ide za dve divne dame koje su baš sada napravile malu pauzu za kaficu. Pa, drage naše, neka vam svaki gutljaj donese osmeh, lep razgovor i još lepše raspoloženje. Želimo da uživate u ovom trenutku jer kafa je uvek slađa kada se pije u dobrom društvu. Slušamo lepu Brenu i pijem crnu kafu bez šećera. Kaže lepa Brena, mi od srca pozdravljamo i puno lepih trenutaka želimo uz muziku sa radija Banja Dvojke.

Pa ko se to nama i danas brčka u Crnoj Gori, tačnije pozdrav ide iz Čanja za najbolju krojačicu Vesnu. Vesna je u centru Novog Sela, pozdrav preko Talasa Banja, dvojka radija, ide od divne nam Radice iz Čanja. Slušamo Šeki, ako te upita neko i to pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogu.

E, za ovo divno društvance slušamo Jašara. Isplači se, bit će ti lakše. Idemo do Štulca uz Banju Dvojku, samo osmeh i dobre energije. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I u 12 sati i 9 minuta već smo probali sve termine. Polako privodimo kraju još jedno druženje u našoj vašoj željoteci, poštovani slušalci. Hvala vam na svakoj poruci, hvala vam na svakoj muzičkoj želji, pozdravu i hvala vam na svim lepim rečima koje ste podelili ne samo sa nama, već i sa našim slušalcima. Ostanite i dalje uz Talase Banja Dvojka Radija. U nastavku programa vas očekuju najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta i nakon toga sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Najlepše je tamo gde smo zajedno na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
2: Radio.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja sa male udaljenosti, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Portal Kosi bre ti, čije je pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručio je Vučić. Virus afričke kuge kod svinja ne ugrožava ljude, ali je neophodno dosledno sprovođenje svih mera kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima na teritoriji opštine Ruma, proglašena je vanredna situacija, a stočari u Sremu, Mačvi i okolnim krajevima sa zabrinutošću prate razvoj događaja. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu ističe da je afrička kuga svinja u Srbiji prisutna skoro 5 godina i da predstavlja ozbiljan udarac domaćem stočarstvu. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović danas je na sastanku sa predstavnicima udruženja OIE izjavila da je u prethodne 4 godine dat dobar impuls sa razvoju obnovljivih izvora energije, koji rezultirao time da sada ima 3 puta više instaliranih kapaciteta nego 2022. godine. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Sednici predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a prisutno je 114 narodnih poslanika. Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Najmanje 1 milion žena i devojčica izgubilo je pristup pomoći od životne važnosti usled smanjenja globalnog finansiranja donatora, navodi se u novom izveštaju Ujedinjenih nacija koji je objavljen danas. Agencija Ujedinjenih nacija za žene u izveštaju navodi da skoro 90% ženskih organizacija više ne može da zadovolji potrebe na terenu, prenosi agencija Reuters. Širom sveta oko 120 miliona žena i devojčica ima potrebu za humanitarnom pomoći i zaštitom. Izveštaj Ujedinjenih nacija pokazuje da je 40% ženskih organizacija u uzorku od njih 855 u zemljama poput Afganistana, Konga i Haitija u opasnosti od privremenog ili trajnog zatvaranja dok naredne godine zbog nedostatka sredstava. Većina anketiranih organizacija tvrdi da više ne može da zadovolji trenutne potrebe, pri čemu njih 60% navodi da dopire do sve manje brojek žena i devojčica nego pre januara 2025. godine, uprkos naglom porastu potražnje za uslugama. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Kako je navedeno, 60-dnevni prekid vatre i memorandum o razumevanju zasnovani su na učinku, a iranske agencije predstavljaju neuspeh tog učinka u neprihvatljivom nivou. Iranski napadi na nedužne brodove su akti terorizma, naveo je ovaj zvaničnik. Rat u Ukrajini, 1598. dan, ukrajinski predsjednik Zelenski navodi da su kineske vlasti upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Ukrajinski dron pao je na jednu rafineriju u krasnodorskom kraju u Rusiji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da su sukobi u Ukrajini nastavljeni jer je Zapad neiskren u tvrdnji da želi okončanje rusko-ukrajinskog sukoba.
Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvoriće program na centralnom terenu u 14:30, a nakon toga sledi spektakl koji ceo svet čeka. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 21 čas po srednjoevropskom vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Direktan prenos meča je na prvom programu RTS. Prema najavama meteorologa, posle svežeg jutra danas pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme, u najtoplijem delu dana temperatura od 27 do 30 stepeni uz prijatan severozapadni vetar. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, dobro nam došli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju, u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 27 do 30 stepeni uz prijatan severozapadni vetar. Kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana do 17. jula, za vikend se očekuje promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Sutra, dakle u subotu posle podne i uveče, tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 stepena. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se i rezervišite vaš termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.

0: 12 je sati i 33 minuta i sportsku šansu dajemo kome bismo drugom nego našem dragom, cenjenom i poštovanom kolegi, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala, već dugi niz godina, Novici, Noci, Cvetkoviću, Nole, dobar dan, šta se to radi na kocki svake večeri?
1: Dobar dan, Stela. Svake večere se igraju zaista lepe utakmice, mi smo više puta najavili jedan lep turnir u pitanju, znači ono, i moram da kažem na početku da je ovo glavni sportski događaj ovog vikenda, ali možda ne samo ovog vikenda, već ove nedelje, pošto trenutno nikakvih aktivnosti sportskih nema, ne računamo vi brojne kampove ovde, imaš, ne znam da znaš te, koliko kampova ima samo, kad bi ti rekao da i kakve su veličine sportske ovde u Vrnjačkoj Banji, evo recimo kampa Ratka Nikolića, druga smena i počinje najbolji pivota sveta 2016. drži taj kamp, a promoter je, čula si za Arpada Šterbika, najbolji golmana sveta zvanično pre 10 godina. Kad u pitanju rukometni klub, odbojkaški klub Play Volley, tu je reprezentativac Nikola Rosić, to je njegov, a promoterka je jedno veliko ime Milena Rašić, koja je imala i olimpijsku zlatnu medalju i mnogo medalja. Znači, velika, znači...
0: Velika imena u Vrnjačkoj Banji.
1: Zaista, sigurno. Ali, mi da kažemo ono što je naše ovde na kocki, našoj legendarnoj, ti si to. A ja volim da spomenem da je publika koja sluša i gleda utakmice ima prilike da čuje jedan lep glas koji najavljuje utakmice i još nešto kaže. Neću kaže ko je u pitanju. Moja draga koleginica, naravno. Ali, već smo napomenuli, turnir na kocki počne 6. jula i traje se sve do ponedeljka, to je znači 13. juli, svake večeri po 4 utakmice.

0: od 19.30 večeras Stela, posljednji dan igranje po grupama. Već od sutra je četvrtfinale, u nedelju su dva meča polufinala i u ponedeljak ono što svi čekaju, posljednji dan turnira, borba za konačan plasman, treće mesto i ono veliko finale.
1: To je dakle 13.
0: Da, u ponedeljak. Dobro. I dodela nagrada najuspešnijim ekipama. Evo da kažemo šta je bitno.
1: Da kažemo da je dobra organizacija, da kažemo da je dobra atmosfera, da kažemo da obavezno, bez obzira što evo već za 12. Je zakazano otvaranje Vrnjačkog karnevala, dakle početak Vrnjačkog karnevala.
0: Dobro.
1: Dakle, prošetate malo promenadom, pa skoknete do kocke, pa od kocke opet promenadom i tako.
0: Tako da kombinujete lepe i karneval i mali fudbal, zaista si to lepo rekla.
1: Sve to spojiti lepo i korisno.
0: Ja bih htela napomenuo da sve ljubitelje fudbala, večeras je posljednji dan tih kvalifikacija i svaka utakmica odlučuje o tome ko će biti prvi ili drugi i ko će se plasirati u četvrtfinale i ko će postigati za nagrade. Znači, praktično svih pet utakmica koje se igraju večeras, ja ću, možda da kažem raspored.
1: Da, kako je?
0: Znači, od 19 sati prva utakmica, Ivan Live, Silvester Kid protiv ekipe Kafanica. Od 20 sati VR 40 i...
1: 45.
0: 46.
1: 46.
0: Protiv ekipe Gradnja Selano. To su jaka utakmica. Od 21, sad si da se malo nasmešiš, ekipa Sport Cafe Gvoždira Duma protiv ekipe Horošo. To je utakmica koja odlučuje da li će ova ekipa proći.
1: Ma idemo večeras na kocku, definitivno.
0: U 22 sata VAR projekt Vodoinstalater Darko protiv ekipe Omladinska zadruga Pizzerija Trg. To je ekipa koja je osvojila VAR.
1: Jeste, ali VAR projekt Vodoinstalater Darko, oni su nas baš onako prijatno iznenadili, jeste, čini mi se, jeste, svojom igrom i svakim čas.
0: Ali ova druga ekipa Pizzerija Trg bila je prva u Mitrovom polju pre 5 dana, mi smo pričali. Od 23 sata Autoplac GMC Tuleš protiv ekipe Pobednici. To je znači raspored za večeras, već smo rekli sutra četvrtfinale.
1: Znači večeras prva utakmica počinje od 19.30.
0: Ne, od 19.00 časova. Znači 19.00 i posle toga svakih sat vremena utakmica. Jeste Stela da je večeras jedna utakmica četvrtfinala Španija-Belgija, ali...
1: Pa gde ćemo
0: pa
1: pre?
0: Pa dobro, možda lepše, ne znam, ne. Neka odluči ljubitelji
1: futbola. A nekako je lepše na našoj kocki.
0: Otvoreno, lepo.
1: Yes.
0: Veruj mi, sinoć je bilo, pa daj da licitiram sa brojem publike, ali nije moglo se proći. To je toliko ljudi bilo sa jedni za drugi, znači, i svi su uživali, naravno ima ti si spomenula, odličan fudbal, organizacija odlična, ali ima i ti pratići sadržaj.
1: I pratiće sadržaj. Osvežavajući, Nole, napomenut ćemo i to. Hvala ti
0: na... Ne sam da kažem, nismo rekli 400.000, rekli smo u stvari, prošli put.
1: Pa jesmo li rekli ili nismo rekli, Nole? Ajde da se dogovorimo. Da se dogovorimo, jesmo li rekli ili
0: nismo. Svi vole da igraju, ali vole da uzdu novac. 400.000 je novčani fond, prvak dobija 250.000, drugo mesto 100.000 i treće 50, bit će nagrađeni najbolji pojedinci, igrač, golman i
1: strelac. Da, baš lep.
0: Pravac kocka.
1: Baš to, pravac kocka, ko voli neki izvoli, i ako baš niste neki veliki fan, ljubitelj fudbala, dođite da se družimo i uživamo u više nego prijatnoj atmosferi. Evo, javljamo se na telefon samo da odjavimo kutak za sportski trenutak. Novice, još jednom hvala ti na ovom izveštaju, dragi naši. 12.39, voli vas grli ljubi, znate već, vaša Banja Dvojka. Dobar vam dan.

0: Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo, najjači. Najbolji smo, najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja Dvojka.
1: E sada mi odlazimo do Selišta, jer ovo je vaša specijalna muzička želja. Slušamo Negovana Nikolića Necu, koji kaže: imao sam jednu malu sa očima plavim. Da pozdravimo mi dve dame. U pitanju je gospođa Ružica i gospođa Latinka. Da vam poželimo, drage dame, srećan rad. Čuvajte se jakog sunca. Ne sumnjam da koristite UV faktor kao zaštitu i svakako dajte sebi malo odmora, malo predaha. A poseban pozdrav moram da uputim Vasiliju, jednom dečaku koji ima 13 godina, vrednom, radnom, kaže da radi i oko paprike, i oko paradajza, i oko voća, i oko vinograda. Vasilije, sa 13 godina pravi si primer pravog srpskog domaćina. Zato te posebno pozdravljamo. Želimo ti lep radni dan, naravno uspeha u svemu što budeš radio i što radiš. I Vasilije, zahvaljujem ti se na pozdravu i više nego prijatnom razgovoru. Javi se uvek, a da pozdravimo naravno i Ružicu i Latinku. Slušamo svi zajedno: imao sam jednu malu sa očima plavim.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8-5-5-6-9. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak, duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizdržan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće

0: uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. avgusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeće dane vikenda. Pre polaska na put prekontroliše tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put! Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, uslovi za vožnju su povoljni, ali se vozačima ipak savjetuje oprez zbog turističke sezone i jačeg saobraćaja tokom vikenda. Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja, na graničnim prelazima takođe nema čekanja. Za putnička vozila, kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Batrovcima i Horgošu po 2 sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. I ono što želimo da pridodamo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je za 7 dana na putevima Srbije poginulo 7 mladih ljudi i apelovalo na mlade da ne voze brzo i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. MUP je na Facebooku apelovao na mlade da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i da uvek koriste sigurnosni pojas. Od početka godine na putevima Srbije poginule su 52 osobe mlađe od 30 godina. To znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju, naveo je MUP. Ukazano je da tokom letnjih meseci predstoje brojna putovanja, festivali, koncerti i druge manifestacije, zbog čega je neophodno da mladi vozači budu posebno odgovorni i dosledno poštuju saobraćajne propise. Nijedan trenutak ne promišljenosti nije vredan života, piše u objavi Uprave saobraćajne policije u direkciji policije MUP-a. Najavljeno je i da će saobraćajna policija sprovoditi pojačane kontrole, posebno tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno dovode do saobraćajnih nezgoda. Gde god da ste krenuli ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063-7077-227 ili 069-586-5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061-103-20-30, 061-103-20-30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2x2x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-1032-030. Okrenite 061-1032-030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare, naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
0: Marketing Banja Dvojka.

Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

14 je sat i 21 minut, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop i trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji prijatnih 27 stepeni, poštovani slušaoci. Na nebu pa ima nešto malo oblaka, ali i dalje toplo i ugodno u našoj miloj banji. Vlažnost vazduha je 30%, duva slab promenljiv vetar brzinom od oko 7 km na čas, a vidljivost je odlična, veća od 10 km. Atmosferski pritisak iznosi 1016 milibara, što svakako nam ukazuje na stabilne vremenske prilike. Ako ste planirali šetnju, kafu u bašti, odlazak do neke od banjskih promenada, pa vreme vam svakako ide na ruku, uživajte u ovom letnjem popodnevu. Pozdravlja vas Banja Dvojka, želimo vam dobar dan i tu smo da vam kažemo da meteorolozi i za narednih 7 dana kažu sve do 17. jula da se očekuje promenljivo oblačno, ali toplo vreme sa sunčanim intervalima i tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim drvenim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saši Vukovića zbog postojanja opravdane sumnje da je 12. maja ove godine na podmukao način lišio života oštećenog Ana u restoranu 27, kao i jer je neovlašteno nosio vatreno oružje i municiju, saopštilo je tužilaštvo. Pored njega optužnicom je obuhvaćeno još 5 osoba koje se terete da su mu pomagale nakon izvršenja dela. Tužilaštvo je paralelno obustavilo istragu protiv Vukovićeve supruge dok je odbacilo krivične prijeve protiv još dve osobe. Nigde u saopštenju tužilaštva što ne pominje se donedavni načelnik beogradske policije Veselin Milić. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u

15 časova, glasanje je počelo po 18 tačaka, a još uvek treba da bude završeno, da budu usvojene izmene i dopune krivičnog zakonika. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina danas su više za dinar od 15 časova i takve će biti narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 220 dinara za litar, benzin BMB 95-196 dinara, potvrđeno je za Tanjug u Ministarstvu unutrašnje i spoljne politike. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović danas je na sastanku sa predstavnicima Udruženja održivih izvora energije izjavila da je u prethodne 4 godine dat dobar impuls razvoju obnovljivih izvora energije, koji je rezultirao time da sada ima 3 puta više instaliranih kapaciteta obnovljivih izvora energije nego 2022. godine. U Srbiji su trenutno žarišta afričke kuge svinja na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda i dela Kolubarskog okruga. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede navela je da je eutanazija jedini način da se suzbije širenje ove zarazne bolesti. Dodala je da je afrička kuga svinja prisutna u Srbiji skoro 5 godina i rekla da je nanela velike štete domaćoj ekonomiji, pogotovo u stočarstvu. Ova virusna zarazna bolest, bolest je domaćih i divljih svinja. Čovjek ne oboljeva od ove bolesti i ne može da se prenese sa životinje na čoveka, ne može se preneti ni hranom od eventualno zaraženih svinja na čoveka, rekla je Ivanjac. Ona je naglasila da je eutanazija jedini način borbe protiv ove zarazne bolesti za koju još uvek ne postoji vakcina. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ukazao je na to da je dosledna primjena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti. Državna revizorska institucija objavila je danas mišljenje sa rezervom na izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu i ukazala na više nepravilnosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Među nepravilnostima je navedeno da je MUP upotrebio konta kategorije 490.000 administrativni transferi iz budžeta od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve za prenos sredstava na ime rashoda policijskim upravama u iznosu od oko 33 milijarde dinara. Konstatuje se da to nije u skladu sa pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i uredbom o budžetskom računovodstvu, jer je reč o organizacionim jedinicama istog direktnog budžetskog korisnika, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Republički zavod za statistiku saopštio je danas da su u Srbiji prošle godine zaključena 29.402 braka, a da je 10.148 razvedeno. Prema statistici, najzastupljeniji su brakovi koje su zaključili supružnici iste nacionalnosti, a u prošloj godini u zemlji je razvedeno 10.148 brakova, odnosno za 4,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni krediti privrede građana i preduzetnika na kraju juna ove godine bili su 4.626 milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na maj, a najveći rast među pozajmicama građanima od 3,7% imali su potrošački krediti. Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.426 milijardi dinara i za 2,1% bili su veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika uvećane su za 1,2% na oko 100,9 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,3%, iznosio je oko 2.099 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4%, potrošački 3,7%, stambeni 1,2%, zajmovi za refinansiranje 3,5%, a poljoprivredni su smanjeni 0,3%. U kašnjenju sa otplatom na kraju juna bilo je 1,9% ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u maju. U Srebrenici je održana komemorativna sednica Skupštine opštine na kojoj su odbornici odali počast svim nevino stradalim stanovnicima te lokalne zajednice u proteklom ratu. Sednica je održana povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka i Srebrenice. Bošnjački odbornici su i ove kao i prethodne 3 godine bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vreme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasedanja skupštinsku većinu čini ili
bošnjački odbor.

Tornici. Savet Evropske unije odobrio je novi plan za oporavak i otpornost Mađarske, tako da će Budimpešta moći da iskoristi oko 10 milijardi evra iz Evropskog mehanizma za oporavak i otpornost. U saopštenju se navodi da se od ukupno 10 oko 6,5 milijardi evra odnosi na bespovratna sredstva, dok je oko 3,5 milijarde evra predviđeno u vidu zajmova. Savet Evropske unije dodaje da plan predviđa reforme i investicije koje treba da doprinesu zaštiti finansijskih interesa Evropske unije, jačanju antikorupcijskog okvira, veće transparentnosti upravljanja javnim sredstvima i javnih nabavki, kao i unapređenju učešća zainteresovanih strana i socijalnih partnera u zakonodavnom procesu. Dokument obuhvata i mere za jačanje nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava u Mađarskoj. Isplata sredstava biće uslovljena ispunjavanjem dogovorenih reformi i investicionih ciljeva u skladu sa pravilima mehanizma za oporavak i otpornost. Do sada je državama članicama iz tog fonda isplaćeno više od 429 milijardi evra. U Francuskoj je od danas stupa na snagu plan za vanredne situacije u slučaju ekstremne vrućine u svim regionima koja su pod crvenim meteo alarmom, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brejon za tamošnju televiziju TF1. Cilj ovog plana za vanredne situacije u slučaju ekstremne vrućine, koji u prošlosti nije postojao, jeste da se uzmu u obzir lekcije naučene iz nedavnih toplotnih talasa, a to je da najosjetljivije osobe, one koje su same u gradovima i pretežno starije osobe, doživljavaju veću stopu mortaliteta od ostatka stanovništva, rekla je. Plan poziva na otvaranje namenskih centara, centara za zaštitu i centara za hlađenje za osjetljive osobe, posebno starije osobe i beskućnike. Italijanske vlasti proterale su dvojicu vojnih atašea ambasade Rusije u Rimu nakon istrage tužilaštva u Rimu, u okviru koje su uhapšena dvojica bivših pripadnika italijanske obaveštene službe AISI zbog sumnje da su ruskoj strani dostavljali poverljive informacije od značaja za nacionalnu bezbednost. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani saopštio je da su Ivan Petrović Gorbačov i Mihail Vasiljević Astahov proglašeni nepoželjnim osobama zbog, kako je naveo, špijunskih aktivnosti nespojivih sa njihovim diplomatskim statusom. Evropska komisija optužila je danas kompaniju Meta za kršenje njenog zakona o društvenim mrežama, dizajniranjem Facebooka i Instagrama kako bi navukli korisnike da duže ostanu na platformama i naredila da se onemoguće ključne funkcije koje izazivaju zavisnost. Evropska komisija je optužila Metu za te radnje u okviru istrage na osnovu zakona o digitalnim uslugama koji tehnološkim platformama nalaže da štite korisnike interneta uz pretnju visokim novčanim kaznama. Evropska komisija je saopštila da Meta nije pravilno procenila rizike koje karakteristike u dizajnu predstavljaju za fizičko i mentalno zdravlje korisnika, uključujući i maloletnike. Iako postoje alatke koje pomažu u korištenju Facebooka i Instagrama, navodi se da se one lako mogu zanemariti ili odbaciti. Većina novih slučajeva ebole u delovima Demokratske Republike Kongo nema poznatu vezu sa postojećim pacijentima, rekao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Chikwe Ihekwezu, upozoravajući da bi pravi obim epidemije mogao biti 2 do 4 puta veći nego što zvanični podaci ukazuju. 80% novih pacijenata dolazi van poznatih lista kontakata u srcu epidemije u Buniji, u provinciji Turi. U područjima sa manje slučajeva, poput provincije Severni Kivu, skoro svi novi slučajevi dolaze sa lista kontakata, što je znak izvesnog napretka, rekao je Ihekwezu, prenosi Reuters. Prema najnovijim podacima koje je vlada Demokratske Republike Kongo objavila u četvrtak, epidemija je zahvatila 1792 osobe i odnela 625 života. Što duže pacijenti ostaju van zdravstvene zaštite, veća je verovatnoća da će preneti ovu bolest, procjene su Svetske zdravstvene organizacije. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Vanje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: kraja dana promenljivo oblačno, vetar slab je umeren zapadni i sjeverozapadni. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrenom kišom. Vetar slab je umeren jugozapadni i zapadni, najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
5: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
5: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
6: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko vreme u našoj prelepoj Srbiji, potpuno vedro u Nišu, Leskovcu, Vranju, u ostalim mestima pretežno vedro, delimično oblačno, a najsvežije u ovim trenucima je u Sjenici 23 stepena, najtoplije je u Loznici, Somboru, Novom Sadu 30 stepeni, također i u Ćupriji. Preovlađuje sunčano i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 31%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a prati nas veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Ostaje vedro u Kraljici kontinentalnog turizma do sutra posle podne, kada će biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Sutra minimalna temperatura 17, maksimalna do 32, nestabilno vreme i u nedelju posle podne, minimalna 16, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci, dobar dan i dobar prijem, stigao je. Da, upravo on, vikend. Vreme za opuštenje, vreme je za totalni odmor, naravno svima vama kojima je sutra radna subota, držimo palčeve da sve protekne u najboljem mogućem redu, da nam se ne zamorite previše i da ostatak vikenda provedete onako kako vi to želite, a za uspeh ne brinite, ako ostanete uz Banju Dvojku, uspeha će sigurno biti. Za sve vas kojima je ovo danas posljednji radni dan u nedelji, što pre zaboravite na radne obaveze, opustite se, prepustite se sa osmehom na licu talasima koji zapljuskuju, talasima vikenda, a mi smo naravno pripremili dobre hitove kao i svakoga dana da, što se kaže, raspalimo. Danas je kroz istoriju veliki dan, danas je dan nauke, u stvari rođendan Nikole Tesle. Upravo na današnji dan 1856. godine rođen je Nikola Tesla, a 10. jula 1962. godine lansiran je satelit Telstar, prvi satelit koji je omogućio prenos telefonskih i televizijskih signala kroz svemir. E pa, može to da bude i jedna savršena metafora za naše današnje popodnevno i večernje druženje, da lansiramo što više dobre muzike i sa njom što više pozitivne energije. Mi vas pozivamo naravno na druženje u Željoteci za koji minut pod pokroviteljstvom svečane sale Mina, dragi prijatelji, u Bogdanju. Još jednom vas najljepše pozdravljamo i čekamo vas eto u našem omiljenom druženju 061 600 6767, broj telefona vaše Banje Dvojke otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
12: I evo nas, dragi prijatelji, možemo da počnemo. Pišite nam na 061 600 6767. Družimo se u narednih 30 minuta. Pokrovitelj je jedno bajkovito mesto, Svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a za sve vrste vaših slavlja bogat meni, ambijent koji zaista ostavlja bez daha, profesionalna usluga, a kontakt telefon je 063 7433640. Za početak idemo pravo u Jelošnicu, tamo nas sluša naše verno slušateljstvo, jedno fino društvo, želimo im prijatan i lep dan i bogati plaču, slušamo mladu talentovanu Bojanu Golubović, dakle samo za društvo iz Jelošnice. Muzika.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A sada specijalna rođendanska čestitka, samo specijalno i isključivo za slavljenicu Jelenu od zvezdane naše verne slušateljke. Pridružujemo se najljepšim čestitkama i želimo ugodan rođendandžijski dan.

A sada ćemo da zavirimo u dom naših Rosića. Sigurni smo da uživaju u svoju dvojčicu. Naši dragi Rosići, baka Cica, deda Rade i njihova unučica Milica najlepše pozdravljaju, naravno, koga? Pa komšinicu Micu. Uživajte, dragi prijatelji, sa vama smo i danas.

Još jednom topli pozdrav našim dragim Rosićima, a po želji naše verne slušateljke Lele slušamo omiljenu pesmu O stranama sveta. Moj si oboj.

I druženje završavamo specijalnom muzičkom željom, taman da se raznežimo za sam kraj naše današnje druge žiljoteke. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, najlepše hvala poštovanom pokrovitelju Svečane sali Mina u Bogdanju 063-7433-640, a znate da se i družimo i sutra od 11.30 i 16.30. Budite sa nama!

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskonto piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji i hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na brodu je kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Posle podne i veče sa Gordanom.

0: Daško.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: vaša specijalna želja.
1: U 3 minuta do 18 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, idemo skokom, odnosno jednom pesmom, na jednu veoma zanimljivu terasu. Zapravo ona je nadaleko čuvena po uživanju uz Banju Dvojku, a terasa se nalazi u jednoj skladnoj familiji koja zaista voli da uživa uz biranu narodnu muziku sred naše mile banje. Idemo dakle na Crkveno brdo da pozdravimo tu nama veoma dragu ekipu koja upravo na terasi uživa uz Banju Dvojku, a večeras poseban povod za uživanje je i dolazak brata Mileta sa dalekog puta. Ima li šta lepše od bratske ljubavi, bratske sloge i bratskog uživanja? Nema, složit ćete se sa mnom, dragi prijatelji. Dakle, sada samo specijalno isključivo Mitar Mirić i Kidaš me živote za braću Dragana i Mileta i dobro raspoloženo društvo na terasi. Uživajte, dragi prijatelji. Dobrodošli, gosen Mile.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno, vetar slab je umeren zapadni i severozapadni. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, tek ponegde sa kratkotrenom kišom. Vetar slab je umeren jugozapadni i zapadni, najniža temperatura sutra od 10 do 18, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 18:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju i na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje Reke, Rudne Glave i Petrovca na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržogranac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržogranac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeće dane vikenda. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
4: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: vaša specijalna želja.
1: I pre nego što čujemo današnje poslednje izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom kompanije Tomić Trans DOO, dragi prijatelji, da provjerimo kakva je atmosfera kod naših dragih Gojkovića u centru Vrnjačke Banje, upravo na Crkvenom brdu. Znamo da se u njihovom domu veoma lepo uživa, a danas posebno zato što je stigao bata Mile sa dalekog puta pravo svom bratu Draganu u zagrljaj. E pa uživajte, dragi naši Gojkovići, nadamo se da vam je prijatno u društvu vaše Banje dvojke, nadamo se da ima puno lepih, toplih priča za pričanje, nadamo se da ima i po koje suze radosnice. U svakom slučaju, mi vas najtoplije pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Želimo vam prijatno i lepo druženje, celokupno društvo na čuvenoj terasi. Pozdravljamo najlepše, to su naše Lole, to su naše Meraklije, a to su oni dragi ljudi koji vrlo rado odvije uređaj pa se ori našom milom banjom, da se zna da svira i peva Banja Dvojka. Dakle, samo specijalno isključivo za srećan dolaz sa dalekog puta bata Miletu od bata Dragana i dobro raspoloženog društva na terasi. Dobrodošli, gospodine Mile.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskonto piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avon Lee Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 0524 927, 060 0524 927.
Na brodu je kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-16910. 066-621-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan vikend koji u turističkoj sezoni donosi osjetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim ključnim putnim pravcima. Vremenske prilike će pogodovati vozačima sa temperaturama oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Uslovi za vožnju bit će povoljni. Ipak duga letnja putovanja uvek su zahtevna. Umor je na dužim relacijama neizbežan, a pad koncentracije direktno utiče na lošu procjenu situacije i usporava reakciju vozača. Zbog toga je jako važno da vozilom upravljate isključivo odmorni. Vozite umerenom brzinom kako bi duže bili odmorni i sigurno reagovali na predviđene opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da treba očekivati usporeniju vožnju na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i pomoću privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozača. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju i na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, jer se radovi vrše u sve tri trake uz korišćenje službenih prolaza za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa. Zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje Reke, Rudne Glave i Petra na Mavi ka Kučevu. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište, Brestovac, Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vržovrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu. Saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vržovrnac ka Boru. Na naplatnim rampama trenutno bez zadržavanja. Dobra je prolaznost i na gotovo svim našim graničnim prelazima. Međutim, pojačano je ka našoj zemlji na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja duža od sat vremena. U predstojećem vikendu očekujemo pojačan saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom zemljom. Pojačano će biti i na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zato dane vikenda koristite manje granične prelaze. Zbog novog sistema kontrole putnika budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja pri ulazu i izlazu sa prostora Evropske unije. Oko 15 minuta zadržavanja su i na Preševu sa Severnom Makedonijom i prelazima sa Crnom Gorom, ali će i ovo vreme biti promenljivo u predstojeći dane vikenda. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Banja dvojka.
1: Uživamo u biranim hitovima na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2a.com. Dragi prijatelji, i večeras je sa vama vaša Banja dvojka. Želimo vam dobar prijem. Trenutna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma je 24 stepena, zaista prijatno veče i nadamo se da ste pronašli vremena da prošetate, da uživate u našem stoletnom parku, u promenadi, u svim lepim sadržajima koji su pripremljeni za svakoga, pogotovo što nam se približava tradicionalni karneval, Vrnjački karneval, jedna zaista lepa i svima draga manifestacija. Scenografija je spremna uveliko, a tu su i prateći programi, pa recimo ako ste ljubitelj sporta, uživajte u malom fudbalu do 14. jula na stadionu malih sportova Kocka. Dobre ekipe se takmiče, atmosfera je jako lepa, puno je vatrenih navijača. Nešto kasnije ćemo ponovo o sadržaju koji nas očekuje tokom Vrnjačkog karnevala. Elem, relativna vlažnost vazduha je 36%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. A što se tiče sutrašnjeg dana, prepodne bit će sunčano, tu i tamo malo oblaka, ali popodne bit će uslova za pljuskove sa grmljavinom, pokazuje prognoza. Sutra u Vrnjačkoj banji minimalna 17, maksimalna do 32 stepena. I u nedelju veoma slično vreme, s tim što će biti koji stepen svežije, minimalna 16, maksimalna do 27, tokom prepodneva u nedelju bit će uslova za pljuskove sa grmljavinom. A evo kako nas vreme očekuje narednih dana u našoj prelepoj Srbiji. Za vikend, dakle, promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče moguće je slaba kiša, u nedelju na severu suvo, u ostalim krajevima mesimično sa kišom, posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, i naredne nedelje pretežno sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula u većini mesta od 28 do 32 stepena. Prema najavama meteorologa, u našoj zemlji jul će biti iznenađujuće prijatniji. Za razliku od prethodnih godina, sredinom jula su temperature lako dostizale 40 i koji stepen. Ovoga puta mesec jul će biti pravi letnji, ali bez udara toplotnih talasa. Eto, to su najnoviji podaci. Naravno, Republički hidrometeorološki zavod uvek savjetuje da posmatramo prognozu najviše do nedelju dana, jer začas se gore iznad naših glava sklope kockice u neki mozaik koji može da nas lako iznenadi. Oni koji vole visoke temperature možda će biti pomalo razočarani, ali ovo je zaista lepa vest za sve ostale koji ne vole baš toliko toplo vreme. Stabilizacija vremenskih prilika sleduje od 15. jula, maksimalne dnevne temperature uglavnom će se kretati između 30 i 32 stepena, uztek ponegde manje oscilacije, a oko 24. i 25. jula mogući prolazni pad temperature za 1 do 2 stepena, međutim neće to biti neko značajnije zahlađenje. U drugom delu posljednje dekade jula temperature će ponovo biti u porastu, početak avgusta donosi toplije vreme, a prema trenutnim prognozama maksimalne vrednosti bi tada mogle da dostignu od 33 do 34 stepena, dok će noći postati sve toplije sa minimalnim temperaturama, uglavnom oko 20 stepeni. Tokom čitavog perioda temperature će biti iznad višegodišnjeg proseka, što ukazuje da će druga polovina jula i početak avgusta biti topliji od uobičajenog za ovo doba godine. Za sada nema naznaka dugotrajnijih padavina koje bi donele ozbiljnije osveženje, pa će se letnje vrućine uz kraće i blaže prekide zadržati i tokom druge polovine jula. I prema trenutnim meteorološkim pokazateljima, početak avgusta bi mogao da bude najtopliji deo ovog perioda prognoze. A mi imamo sponzora našeg meteo servisa, to je, dragi prijatelji, savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja.
2: Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, Svet Duše.
1: Uprava saobraćajne policije je saopštila da je od početka jula u saobraćajnim nesrećama poginulo 11 osoba, od kojih je svaka treća bila na dvotočkašu. Uprava saobraćajne policije zato apeluje na vozače da obrate posebnu pažnju u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je tokom letnjeg perioda veće prisustvo dvotočkaša na putevima. Motociklisti i biciklisti se često teže uočavaju, pa je zato potrebno obratiti pažnju na prilagođavanje brzine, a njihova bezbednost može biti ugrožena i najmanjim kontaktom sa drugim vozilom. Ministarstvo je unutrašnjih poslova također saopštilo da je za 7 dana na putevima Srbije poginulo 7 mladih ljudi i apelovalo na mlade da ne voze brzo i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici apelovalo na mlade da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i da uvek koriste sigurnosni pojas. Od početka godine na putevima Srbije poginule su 52 osobe mlađe od 30 godina. To znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju. Dalje, Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje da tokom letnjih mjeseci predstoje brojna putovanja, festivali, koncerti i druge manifestacije, zbog čega je neophodno da mladi vozači budu posebno odgovorni i dosljedno da poštuju saobraćajne propise. Ni jedan trenutak nepromišljenosti nije vrijedan života. Najavljeno je i da će saobraćajna policija sprovoditi pojačane kontrole, posebno tokom vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno dovode do saobraćajnih nezgoda. Budite pažljivi u saobraćaju, dragi prijatelji, poštujte propise, pazite na sebe i naravno na sve druge učesnike u saobraćaju. Moramo voditi računa jedni o drugima, nema druge. Nastavljamo sa birenom muzikom iz studija Folk Radija Banje Dvojke, pa možemo slobodno da kažemo, uveliko je vikend, zato samo najbolji hitovi za naše dobro, bolje, najbolje raspoloženje.

0: Banja dvojka.
1: Počeo je još jedan fudbalski spektakl, meč na svetskom prvenstvu Španija-Belgija. I eto, u 13. minutu Španija je zatražila penal, pa tako dalje i tako dalje. Biće ovo uzbudljivo veče što se fudbala tiče i za sve ljubitelje ovog sporta, najvažnije sporedne stvari na svetu. A mi smo svi zajedno, dragi prijatelji, proveli dan nauke. Svetlu inovacija i sećanja na našeg i svetskog genija Nikolu Teslu. Čovjek koji je rođen na današnji dan zadužio je čovečanstvo jer je vjerovao da svetlost ne služi samo da razbije mrak, već da osvetli put ka boljem sutra. Međutim, najveća inovacija i najveće dostignuće koje svako od nas večeras može da postigne nije zapisano u laboratorijama. Ono se nalazi u nama. Naše najveće dostignuće je kada uspemo da, uprkos svemu, sačuvamo iskru dobrote, kada inovaciju prepoznamo u tome što ćemo sutra biti malo bolji nego danas i kada nam život postane nadahnuće za ljude oko nas. Veliki Tesla je govorio da je kosmos pun energije i da je naš zadatak da naučimo kako da je crpimo. Neka naša energija večeras bude mir, ljubav i odmor koji smo zaslužili posle ove radne nedelje. Spustite zavese na brige, upalite onu najlepšu svetlost u svojim domovima, svetlost porodične topline. Hvala vam što ste i ovaj dan, dan nauke, proveli uz frekvencije Folk Radija Banje dvojke. Mi ćemo vas naravno ostaviti uz najljepše melodije da vam čuvaju snove, odnosno vaš zasluženi odmor, a sutra budimo se sa novim idejama i novom energijom. U ime cele ekipe Folk Radija Banje dvojke, dragi prijatelji, želim vam mirnu zvezdanu noć i predivan predstojeći vikend. Najlepše vas pozdravlja moja malenkost, vaša Gordana.

0: Prijatnu noć, želi vam vaša Vanja Dvojka.
1: Vanja Dvojka.

0: Banja dvojka.
1: Od leta do leta, od leta do leta,
2: svaku ljubav mi

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pi.

ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvek, moja ljubav.